колесочка хейт-хейт, а дитинка спить-спить, а дитинка спить-спить. Колесочка хитнулася, колесочка хитнулася, а дитинці тикнулося, а дитинці тикнулося. Ворітечка скрип-скрип, ворітечка скрип-скрип, а дитинка спить-спить, а дитинка спить-спить. Ворітечка вклякнулася, ворітечка вклякнулася, а дитинка проснулася, а дитинка проснулася.